0: I a tangaroa e noho whakaraera i ana e tatamate ana i tēnei wā nā te ngā kau hao o te tangata ki te tango i te moana. I raro i enei āpure tai moana hou nei, a kaore e tāia e te tangata, kaore te tangata e a hai ana ki te kohi ake, ki te tango ake, i te kai moana, i te awa o Waitaki ki Papanui o Rāno, anā ko etahi o ngā wāhi pēnei a ōrau, o Kaihai, meha kinikini i te whānuitanga o te takutai moana o o tākau, ka pērā noho ki te whakatau ara kua rā huitia. Te āheitanga o te tangata ki te tango ake, ki te kohi ake, i te kai moana. Ka noho manatahi a ka mahitahi a ngaitahu me te papāta whai ki te whakahaere i enei āpure tai moana hou nei. Hei tā Edward Ellison, rangatira o ngaitahu ki te rohe o tākau. Ana mai rāno te whakapapa e whakahonohono ana i tōna iwi ki ngā koiora o te moana ki te tini a tangaroa kei roto i te moana o tākau e kauhoi ana e noho ana. Hei tāna no i nā te nui o te kano rautanga o ngā tamariki a tangaroa kei te moana o tākau e noho ana me whakaruruhau me tā wharau ka tika. Ko te auroa o te raki hougua, te ingoa, kua hoatu ki te whānuitanga o tēnei āpure tai moana. Hei tā, tētahi o ngā māngai o te papāta whai. Rā, hei tā, Gareth Davies, nā tēnei whakatau, nā tēnei mahi. Ka huarua ake te nui o ngā āpure tai moana, huri noa i tēnei whenua o Aotearoa. Hei tā Edward Ellison, ka riro mā ngaitahu, me ngā āpiha o te papāta whai e nei āpure tai moana e whakahaere e āta tiaki. Hei tāna, ka pūmau ngā tikanga mai rāno a ngaitahu, hei āwhina i e nei tamariki a tangaroa, ki tikimi i te oranga nui mō rātou haere ake nei, te wā. E tū ana ngā pihi o te nuinga o te motu i te kōkiritanga a tēnei kāwanatanga i te pire e kia nei e rātou ko te pire tiaki taiao Conservation Amendment Bill. Ko te take e tū nei ngā pihi o te maria, ana ko te kōrero rā ia e kia ana e 60 ōrau o ngā whenua tūmatanui kei raro iho i te papāta whai te rāpea ka hokona atu ki a tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki.
1: He tūkino tēnei pire, ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākāriki ki tēnei pire, mō ngā mokopuna, mō ngā reanga kei te haramai tēnei pire, kāre mō te torutoru, kāre mō ngā kaporeihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkahanga kākāriki ki te whakahē, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore i tēnei pire tūkino, kare te premia i whakaai, nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha, o ngā kākariki, ki te whakahē, ki te whakamana i a papatū ānuku hoki.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui a te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matu taira he rangi.
2: Koe rātou mātou nei mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te pāpoetanga, koe nei e tiho ngā uri meki o Tainui Waka Tourism, koe nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana i tēnei rōpū, i te wā e noho ana ki roto Waikato nei. Nō reira, ko te mea nui, me hono tahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi arahau mo te ao tāpoi, ki roto i Aotearoa, ki Rapa Nui hoki.
0: I nenge tōko ngā hā kinikina. Kei te rere ngā kō himu himu i roto i te rohe o New South Wales, a tērā a Laurie Daly te panaia i tana tūranga kaiako matua i ngā New South Wales Blues i te State of Origin. A hakoa pai tū pai hinga i roto i te tākoro tuatoru whakamutunga hoki o te whakataetae State of Origin i tēnei tau. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He waikato. He wai manawa whenua tuhatuha.
5: Te reo o tainui.
4: Te rere kētanga. O te wairua.

0: tētī kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango Ngāi Tāua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngūpāremata, ēti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kāhuri. Nā re koe nei hoki e whakakite ana, ai te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
1: He hōtaka kaupapa Māori i whakare waina, he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i ō rātou pūkenga, hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga, whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting, a ko Liz Rāua ko tōna māma Helen Hart ngā kai kōkiri. Whaaki nei ko ngā whakamahukina tetehi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa, nā Ngaroma Waiting.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hea ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana e rātou.
1: Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema kātua no te hui, he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rau paraha i Porirua. He kaupapa tēnei nā Engineering New Zealand te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare huia Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matu ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
3: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou, he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei ao kia mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō.
1: Ki ngā take kapahaka. Neke atu i te whātikau o ngā rōpū kapahaka kātu i te ātāmira o te tāwharau o ngā waka. Te kaumāwha ngā rōpū kātu i tēnei ra, ko te kura o Kōkō Huia, rātou ko te kapunga, ko te kupenga o Maru Aunui, ko te rōpū Manuhuia, ko te ngākau o te awa, ko te kapahaka o te kura a iwi o whakatupuranga Ruamano, ko ngā ahorau, ko te kāhui kuratea, ko te maurea whiritoe, ko te kapahaka o te kura matua o Wainui ao mata, ko te kura a iwi o Manu Tuke, ko te whare kura o Kirikiri Roa, ko te piringa, hei whakakōpani ake, ko te rōpū o Manukura, ngā kai whakakapi i tēnei rā. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
5: Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei tūrei, 3 hune, 2026. Pairoa Hauraki, he rangi a tāhua, 14 te pā mahana, 4 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, ka heke ki te whā. Tokoroa Raukawa, he rangi paki ki Tōrohe, 12 te pā mahana, 3 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi a tāhua, hāriake nei, 14 te pā mahana, 4 te pā makariri. Te kuiti Mania Poto, he rangi paki anō hoki, 14 te pā mahana, 2 te pā makariri. Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki Tōrohe, hei tēnei rangi. He rangi a tāhua, whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, ka heke ki te ono. Koe ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tūrei, te 3 hune 2026. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, i rawha.
4: Whainui.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Waina tēnei me ngā kohinga a wātea a te pūtea taunaki a te whānaua Waitareira. Rātou, ko mūna. Kia kaua tātou e wareware ki te whetū o Puanga e tohu ana hoki i te aranga mai o te tauhou Māori. Ka whakako paniake ki ngā take, ka pahaka. Kia kaua tātou e wareware ki te whetū o Puanga e tohu ana hoki i te aranga mai o te tauhou Māori. Koea te akiaki a ahorangi rangi mā tāmua i mua i te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna anō e harai te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki e 2026 ki Takaparawhau i Tāmaki Makaurau a te 10 o Hūrae mā Ngāti Whātua o Rākei e ārahi. Ko te kaupapa ko Matariki here ngā waka mo te katoa e whakakotahi ana i ngā iwi huhua o te motu.
1: Kei etei wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hārei o Matariki, o tī rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau.
0: He hōtaka kaupapa Māori i kua rewa i te pai, he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pukenga, hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting, a ko Liz Raua ko tōna māma a Helen Hart ngā kai kōkiri. E whai ake nei ko ngā whakamahuki ina tetehi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei, nā Ngāroma Whiting.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hea ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga ienei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hiana e rātou.
0: Ka tuana ngā kōwhiringa pōtā.

0: ti a motu a te tua whetu o Noema. Kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi te kauma ono ngā tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te anau tui ono i tēnei tūtohu i te mea hei tāna me whai reo ngā rangatahi i ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti i kone ki Aotearoa.
1: Kua roti wai i mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākui ki te kauma ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhua tanga kato, nō reira, me tuku atu ki a rata ka tika. I te mea nā rātau tēnei ā. Tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi, ngā rangatira o nāi nei. O, whakatina nei hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātai ngā kākariki.
0: Aha koa ko puanga te whetu e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhou Māori i te tai tokerau. E ai ki te tohunga kōkōrangi o te tai tokerau, e ai ki a rereata makiha, e harai te mea ko puanga anake. Hei tāna ko rehua te whetu e puāke ana i mua i a puanga, a mō te hokianga ko rehua te tohu tūturu e whakataki ana i te mārewatanga ake o te tauhou Māori.
2: Te tahi o ngā whetu e hakamahi nui ngāna hoki e mātou roto hokianga nei ko rehua. Nā ko rehua e rua wana nei mahi katoa rehu ka aramai a puanga. Koe rā te wā mō mātou rā ki te haka tika whakariterite mō ngā mahi kei mua i ākoe. Nā katoa noa rehua ka aramai ko takurua e tika ana ko otike wāu nei whakariterite wāu whakatikatika. Nā ka tīmata wāu nei mahi mō te tau.
0: Ki ngā take kapahaka, e huihui ana ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa ki te whakataetai a motu i Tauranga. Nikai atu i te whātakau o ngā rōpū kapahaka kua tai atu ki Tauranga mō te whakataetai a motu, arā ko te tāwharau o ngā waka. Kei te tū te kaupapa ki Mercury Bay Park, atu i tēnei rā te 29 o Hune ki te tua 3 o Hūrae. Ka uru ngā kapa e iwa o runga ki te whiringa toa a te paraere. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
4: Tainui Live with Ahiahi Māria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi tēnei tūrei 3 hune 2026 Pairoa Hauraki he rangi a tāhua te kaumā whā te pā mahana whā te pā makariri matamata ngā tihaua whiti ana tamanui te rā te kaumā whā te pā mahana ka heke ki te whā tokoroa raukaua he rangi paki ki tōro he te kaumā rua te pā mahana 3 te pā makariri. Kirikiri ro ki te taone nei a he rangi a tāhua hāriake nei te kaumā whā te pā mahana whā te pā makariri. Te kuiti mania poto he rangi paki anō hoki te kaumā whā te pā mahana rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga ki tōrohe hei tēnei rangi. He rangi a tāhua whitiana tamanui te rā te kaumā whā te pā mahana ka heke ki te ono. Koe ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tūrei te 3 hune 2026. Kia mau keita, keita kia mau ki te reo o Tainui i wa 25 i ra whā.
5: Tainui Live. That means it's working.

0: tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hea ai nei mā tauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mā tauranga ki roto i o rātou mahi. Kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hea ana e rātou.
1: Hei, te tua iwa ki te kaumātahi o Noema kātua no te hui, he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rau paraha i Porirua. He kaupapa tēnei nā Engineering New Zealand te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whaenga matu ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, ana te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou, he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei ao kia mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō.
1: Ki ngā take kapahaka. Neke atu i te whātikau o ngā rōpū kapahaka kātu i te ātāmira o te tāwharau o ngā waka. Te kaumāwha ngā rōpū kātu i tēnei ra, ko te kura o Kōkō Huia, rātou ko te kapunga, ko te kupenga o Maru Aunui, ko te rōpū Manuhuia, ko te ngākau o te awa, ko te kapahaka o te kura a iwi o whakatupuranga Ruamano, ko ngā ahorau, ko te kāhui kuratea, ko te mauria whiritoi, ko te kapahaka o te kura matua o Wainui ao mata, ko te kura a iwi o Manu Tuke, ko te whare kura o Kirikiri Roa, ko te piringa, hei whakakōpani ake, ko te rōpū o Manukura, ngā kai whakakapi i tēnei rā. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
4: Tainui Live Weather. Ahi ahi Māria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei tūrei, 3 hune, 2026. Pairoa Hauraki, he rangi a tāhua, 14 te pā mahana, 4 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, ka heke ki te whā. Tokoroa Raukawa, he rangi paki ki Tōrohe, 12 te pā mahana, 3 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi a tāhua, haereake nei, 14 te pā mahana, 4 te pā makariri. Te kuiti Mania Poto, he rangi paki anō hoki, 14 te pā mahana, 2 te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki Tōrohe, hei tēnei rangi. He rangi a tāhua, whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, ka heke ki te ono. Koe ranga matapai huarere, menga pūrungo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei te 3 hune 2026. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, 25, ira whā.

Vaira i haka whanarere, tēnā me tēnā waia tā tai o mate. Koe ara tēnā haora, hoki mai au hei te rima karaka me te haora whakamutunga a te waharoa.

0: Kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki I te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whaenga matua, ko te whakatairanga I ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori I te ao pūkaha.
1: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi I ngā Māori e mahi ana I tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti ngā Māori e takahi ana I tēnei ara, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei ao kia mātou. Ora, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō.
0: Ki ngā take kapahaka, neke atu I te whātikau o ngā rōpū kapahaka kā tū I te ātāmira o te tāwharau o ngā waka. Tekau mā whā ngā rōpū kā tū I tēnei ra, ko te kura o kōkō huia, rātou ko te kapunga, ko te kupenga o maru aunui, ko te rōpū manuhuia, ko te ngākau o te awa, ko te kapahaka o te kura a iwi o whakatupuranga ruamano, ko ngā ahorau, ko te kāhui kuratea, ko te mauria whiritoe, ko te kapahaka o te kura matua o wainui ao mata, ko te kura a iwi o manu tuke, ko te whare kura o kirikiri roa, ko te piringa, hei whakakōpani ake, ko te rōpū o manukura, ngā kai whakakapi I tēnei rā. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
3: Tainui Live Weather. Ahi ahi Māria kia tātou katoa. Ki runga I tēnei rangi, tēnei tūrei, 3 hune, 2026. Pairoa Hauraki, he rangi a tāhua, 14 te pā mahana, 4 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, ka heke ki te whā. Tokoroa Raukawa, he rangi paki ki tōro he, 12 te pā mahana, 3 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi a tāhua, hāreake nei, 14 te pā mahana, 4 te pā makariri. Te kuiti Maniapoto, he rangi paki anō hoki, 14 te pā mahana, 2 te pā makariri. Papakura Tāmaki ki te tonga, ki tōro he, hei tēnei rangi. He rangi a tāhua, whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, ka heke ki te ono. Koe ranga matapai huarere, menga pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei te 3 hune 2026. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, 25, i rawha.

E te ti, e te tā, e te hā, kere kere, nau mai, hoki mai. Ki te reo pāpāho o Tauranga kei konei Māua. Ko taku whanau ngā rā ko Stevie Rewiti tēnā, tēnei kamihiake nei kia koutou. Kei akurahi, o tira, kia koutou e whakarongo mai nā. Ki roto ia Tauranga moana whānui, o tira, puta noa ia Tauranga, tēnei. Tawa ngā toko e whakaoki nei i te reo aumihi kia koutou. Koena te kapa, te wharekura o Kirikiri Roa, te atāhua hoki, o ngā kākahu te atāhua hoki, o ngā wāhanga, o ngā reo waiata, ngā haka, i hakaina e rātou ki runga i tō tātou papatū wāwai, te kounga, o ngā mahi, i horahia nei e rātou. O

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, koe hinga atu rātou, koe hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmāmao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei tēnei wā, e tako tō tonu ana, a tētahi o mātou koraua, ki rungi te marae o hunga hunga toroa. Nō reira e koro, e chali, timu timu, e moi, e moi, e moi. Hei te ata nei, koe nehua ai, ki te rua ko iwi o mātua o tupuna, engari i tēnei wā kia poroporo akitia koe, e moi, e moi, e moi. O tira nā te mea ko tēnei te wā o Matariki, ana ko Matariki tērā e mahi nei i āna nei mahi, ara e haohia nei ngā mate, ngā mate e hinga atu nei, e hinga mai nei, ka kumea atu, ka tōi atu ki rungi i te wako o Tamariri. Nā hei tōna wā, ka pitu rangitia rātou. Nō reire, ā pitu hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairu a tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

whakawhiti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo. E ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wā ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mō te hono mai mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana, e mihi ana. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te Awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou. Kei te Papai Oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Kia ora kia koutou mō te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te Upoko o te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei Ōtautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka, e kia nei ko tai pari taitumu ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau, ko au nei, tā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata, e hoa mā. Rā ia, he ata wenerei, he ata rā apa rānei, te tuatahi o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei, nā taino atu ki te pākaraka, te rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, ka nui taku mihi kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana, koutou, ko hono mai i te ata nei. Nā reira, ko tipine tēnei, e mihi nui atu ana, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, a te Marie, mōrena.

Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wā inae nei, tai pari tai timu, ko te whā minisi, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hoa mā, ko tau mai ki te wā. Kia pānui au, I ngā ingoa o ngā rōpū, ka tū.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wāi nai nei, kua rua karaka i te ata e hō mā nā rere. Kua tai mai ia ki te wā, kia whakapāhungia ahau i tētahi uiuinga i Wainganui i a nāua ko whāia pihitahi fowfow. Nō te aroa, me ngai tūhoi anō hoki a whāia pihitahi. Ko ia, Niki, ko ia te kaiako matua mō ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Ara, te raunga rōpika pahaka ka tū ki te tāparau o ngā waka. Ara, ki ngā whakataetai ka pahaka amotu mō ngā kura tūrua. Nō reira, ka kōrero mai a whāia pihitahi. Mō tā rātai mahi whakariterite mō tēnei o ngā hui. Nō reira, whakarongo mai.
1: Ko tai pari, tai tumu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea. Kua piri mai, te kaiako matua. Taku rongo, te kaiako matua mō ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Tērā o ngā rōpu kapāka. Nō reira, e whāia pihitahi fowfow. Nau mai haramai ki taipari tai timu. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei tērā wiki, mai te mane ki te paraere e tuai, ko te ingoa o tērā hui, ko te tāparau o ngā waka. Ara, ko ngā whakataetai kapahaka a motu, mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whāia pihitahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whaki ihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rā nei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu whakataetai i tēnei hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wanga mātou hoi anō, ko te mea nui pea ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia. Ne, kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atuwa. Ai. Nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi. Nā rungi tērā piako wā koutou. Ko mōhio koutou i nā nei me pēhia te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata ne.
2: Oh, ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako ai. Pai pētai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaaki pai ai i ngā whare tapapā o au tauira i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimaria pēr o enei kura, kei te whai rātau i ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura ki te whai i aua a mātāpono nā te aha kia mahitahi mātou katoa kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki i atau i haru i tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Ana, ka pēhio hoki te taha whānei, ka kaha tautokona mai warātau whānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura kia tituki ai ngā mahi. Ko te rereke pia o ēnei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone. Ana me te waimaria hoki o mātou ki a manaakitanga a tēnā whānau i rutu i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kaiako ki te aro ngā mahi ki ngā kapa, ki te kapa.

0: kua hea ha. Kei he mahi tunu, kei reira kia, kia aro nui tonu ngā tamari ki a kia rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura. Nō reira, me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākina, ki te haupoi, ki te poitukuhu, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki ērā, anā ko aua tamariki tonu. Nō reira, kua waia rātou ki te me ki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Anā, roto i tērā āhuatanga, he mea, he ka puta ki tētahi āraru, kua kōrero hia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, kei te kite au, he haere ngātahi ana, ngā mai kura, me te kapa.
1: Ka pai, ka pai, pai. Anā, nā reira, i kite ai, kite ai ahau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karake te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea tō koutou rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa pāisi hei te paraire.
0: Kere koutou, te tā mātou, kia whakatairangahia a mātou kaupapa, i ia terenga he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea i te marea. Koeira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, i te mea me rongo ngā tamariki, i a rātou e mahi ana, me mātua mohi o rātou, te hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manawai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare a roto mō ngā kaupapa nei. Ai, koe rā noa, heo karekau he rautaki, he whakaputa noa, he whakatairanga noa ngā mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura ahomatua.
1: Tēnā koe, tēnā koe whaia pihitai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
0: He mihi nui, ki te mea kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te taho ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako katoa o ngā kura nei, kia tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tituki pai ai. He nui ki te moana, mo tā rātou atu i tēnei āhuatanga. Atu i tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukainga, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hirahira mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whai a pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei kōnei, ngā mihi.
0: Ai, hei kōnei.

whakahaere mo te peka o te rōpū mō ngā mahi Māori mo te whawhai, the Māori War Effort Organisation, o Mitimiti, i te wā o te pakanga tuarua. Ko ia hoki tētahi o ngā kaitautoko i ngā āpiha Māori toko i te ora i whakatūria e te tari Māori te takau tau atu i te kotahi mano i warau whātekau. I whakatūria no hoki ia hei wātene i raro i te ture toko i te ora, me te pai mo te iwi Māori, the Māori Social and Economic Advancement Act o te tau kotahi mano i warau whātekau mālima. Ko tōna tino hoa i ngā tau e rua i mua atu i tōna hemunga, ko Pā Tio, a Theo Wonders. I pangaru a Pā Tio e mahi ana, engari haerere tonu ai ki te kite i a himiona, mo i atu hoki i tōna kainga. No te 28 o Ākuhata, i te tau kotahi mano i warau 53, i hemo ai a himiona kāmira i Mitimiti. Ā e toru ngā rā i muri, ko te nehu ngā atu tēnā i aia ki Hione, i mā tihitihi. Mahu e iho ana i aia tana wahine me warāua tamariki. Puta ana te poroporo aki a te Northland Times mōna e ki ana, me tangi rā te ngaro nā o tētahi o ngā pātaka kōrero o ngā tikanga ōnamata. Me nā e uri koe pēnā i a hau i heki ho mai i ngā waka kai ngaru, a māmari, ngā tuki matawhaurua, a matātua, a kura haupō. Me wetahi atu o ngā waka i u mai ki ngā tahataha ērua o te hiku o te ika nui, te ika roa o Māui tiki tiki a taranga. No reira e hoa mā, ko pau katoa ngā kōrero kai roto i tēnei hōtaka mo tēnei rā. Kā tī rā ko te tūmanako, kia pai kia kōtau te toenga o tō kōtau rā, me ngā rā whakatā, kai mui a kōtau, kai mui a tātau. He rangi wāta e whai ake nei, hei hiki, hei hāpai i te halikō o te ngākau. No reira whakarongo mai.

ki mai anu ki tā kōtau taonga pui pui aki, te reo ala tuku o taulanga moana. E whakapāho tia nei ki a kōtau mai i te whale mahana, te whale o te tīrairaka. Ko kehukehu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto, he mihi kauana ki a kōtau i whai wā te huri pēnei mai, te tūhono ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko tikatoa ngā kōrero mō tēnei rā, a he rā anō me hoki mai anō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi ki te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai, kia kōtau, kia tātou katoa.

0: ko te wā I nāe nei I tai pari tai timu ko te tekau mā waru menesi mai te toru karaka I te ata. Nā reire e homa, ko te nei ia te wā, kia pakapāhongia, anō tia I ngā pūrongo a te karere no inanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai kia te karere.
1: Nei I te karere. Ko te rā tuatahi o te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu I konei I tauranga moana nei. Ko te kura o kōkō huia no whanganui I whakapuare I ngā mahi o te rā tuatahi o tēnei whakataetae I tauranga moana. Ā, he whakapiki mana, koe rā tā ngā tauira o te wānanga matariki I tū kia hitareiria I ngā rā tata nei. Nō reire, ngā rangatira o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki te karere I tēnei rā anei, e whakapāho mata o rā tūnei ki o koutou I tauranga moana, o tira I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Me te mohi iho, ko ia tēnei, ko te rā tuatahi o te whakataetae nei, tai hoake nei, kā ruku tātou ki te hohonutanga o tērā kaupapa. Engari, hei tīmatanga mā tātou, kā ruku atu tātou ki te whenua o ahi tereiria. I nā rā hoki, he wānanga matariki I tū ki roto ahi tereiria I ngā rā tata nei. Me te aha, me te hiakai o ngā whānau Māori o reira ki te ako I ngā kōrero e pāna ki te kāhui whetū nei kia matariki. Nā, ko wai I whakatutuki I te karanga, kia haere atu ki reira ki te whakahaere I te wānanga e kōrero hia nei, ko wai ke atu I a ahorangi a rangi mā tāmua rāua ko te aorere pē whairangi a nei rā te pūrongo.
2: Ngā rangi mokopuna o te tai kaura, te wāhi mui ana I te Māori me te hiakai ki ngā ahurea o te kāinga.
3: Kei te mohi o tātou, he iwi nui kei konei. Tētahi wāhanga nui o te iwi Māori, kei ahitareiri e noho ana, kei tēnei whenua nei, no reira. Kua tai mai, ki te manaaki a rātou, kei te pīrangi tēnei iwi ki te whai ngā kōrero mō Matariki, no reira ai toko ake te whakaaro ki te whatumanoa ki a tai atinana mai ki te manaaki I a rātou. No reira koe nei te, ko te iwi tonu te kai tō I a mātou ki konei.
4: I think sometimes in Australia you can feel disconnected. So really, any chance we get to reconnect, we take it.
2: Ko te whānga I te hiakai te mahi.
5: To have your haupapu, the first thing you do is mātai whetū.
3: Kei te rongo au I te hiakai I roto I tēnei iwi mō te tuakiritanga. He nui ngā kaupapa Waimaria tātou ngā mea ka noho ki te kāinga, I te mea I a rā ka kite kā rongo I ngā kaupapa Māori I te kāinga engari. Kua tai mai ki konei, tēnei iwi nei e noho tawhiti I te hau kāinga, engari he Māori tonu. Nō reira, kare pirangi haukoti a rātou, pirangi au ki a uru mai hoki tēnei iwi ki tā tātou kaupapa.
2: Ka ōturu ngā whatū o ngā akonga.
4: I'm so appreciative of Rangi and his sharing of his knowledge. We really all feel like our mana's been lifted up by this and we'll walk away different people and we just want to learn more and keep going.
6: You know, it's so different kanohi ki te kanohi, being in the room in wānanga and like our interactive experience that we've had with each other and amongst us, like, you know, we're all learning and growing together about matariki and I just think it's a deeper understanding of knowledge and there's so many things we could be here, like, you know, we've only been here for 2 days, but there's just so many taonga and so many gems that you can't read in a book. You know, he's here in the flesh, and I think to see him in person and to listen and to get the nuance of what matariki means, I think that's probably been the main thing that we've learnt heaps.
2: E tika ana ka kau e te kaupapa ki whenua ke ki iwi ke.
7: Matariki here ngā waka, matariki for everyone. E pōhuri ana, kaua ki te Māori anake, engari tauiwi mai, Pākehā mai, ini ana mai, haina mana mai. Ko ngā mātāpono kei roto I a matariki, he mea e mōhioti ana, e rongohi ana, e whakanuiti ana puta noa I te ao. No reira, ko tēnei te tau hou tō tātou tauhou i tēnei tau.
2: Nau mai te tauhou Māori. Pota ka maipi, te karere.
1: Oia nō rai te iwi, kia whaiwhai noa ake i te au o tērā kaupapa tuatahi o tērā nei. I nā rā hoki kua tutuki, tūmu kohu kohu whetū tuarua a te kura o te whānau a Pānui. Nā, ko te wabata ia i aia nei, kia ore ore, kia hiko hiko ngā uri a whakatipu ki tā taranga hau i ngā kōrero i te mātauranga tuku iho. Noroto mai o rātou, pātaka whakairi ngā kōrero e pāna ki te maramataka Māori, te kāhui whetū o Matariki me te paki o au. Tahi, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a te o Kiwa McLean.
8: Kōrihi pō, kōrihi ao.
9: Haumie! Hai kie!
8: Kōrihi mai te manu ki te taki ngā karakia whānai te hautapu hei tohu i te mātahi o te tau.
10: Te wāi au e paku ana, kāre noa i rongo e eti kōrero ahara nei mō Matariki.
8: Ko Matariki te kaito i te huinga tāngata ki te rua o Korokoro, engari he nui kē atu, te whāinga matua.
11: Ka te tiro ake ki te pukapuka tērā o ngā pāpahi a Wiremu Tāwhai. I roto rā iri ana ngā kōrero mo te maramataka o te whānau a Pānui. O ti rā ko ngā koranga o ngā, mo ngā tamariki, mo te hunga rangatahi o te iwi.
8: Te whānau a Pānui he whāinu i ngā puna mā tauranga o te iwi te huarahi whakamua, o te paki o Autahi tērā.
10: Ko e te tino whetu o tēnei takiwa, ta wāheke mai e te tipu nā pau mā tangatanga ki konei, hara mai wene kōrero tōna taha. Ko te moki kē te taki, ki ko e te ika rangatiro te whānau a Pānui. Ngā mō mātou o konei o tēnei wā, o tēnei takiwa nei. Kia tū te whetū rā Autahi ki rungo o Kākā Nui, mō hio mātau ko tai mai te moki ki whangaprao.
8: Tuangahuru mā whitu katoa ngā kai karakia, tāne mai, wāhine mai, me te aha he tuatahi tanga, mō etahi.
12: Tino rongo aha i te wairua, ko tēnei te wā tuatahi, kua tai au ki tētahi hautapu, nā reira, tino ātāhua te ki te atu, i a mātou taki ana i ngā karakia.
8: Tī ramarama i ngā whetū, ko tā te tohunga kōkō rangi he Pānui i ngā tohu o te rangi. He kupu whakatūpato, whakamatāra, whakahau hoki.
13: Eme pēhea tā e te karo, engari koenei ngā tohu tohu, e whakātu atu ai ngā whetū, ngā atua Māori. He rereke mā tātou tau ki te tau haupākea.
10: Kia kaha tātou te tiaki te tai ao. Kia kaho ki tātou te tiaki a tātou anō.
8: Ko te mana ko ngā kai whakahaere kia kōkiritia tonu tia te kaupapa me kore whakau tonu i te ohā ki a Wiremu Tāwhai. Tohunga ko kōrangi o te whānau a Pānui.
10: Kia mau mātou, tātou, kia mau tātou ki ngā huatango ta wākai. Kia mau tonu hoki ki tō tātou mana motuhake. Ko ia hoki teitahi, tēnei nā, tēnei. Ata pōnei, tēnā pē ko te whakatīnanatanga pē tēnei o ona wawata mō mātou o tēnei wā.
8: Kia kore ai au a koranga e rite ki te moa.
14: Ko te mea nui kia mātirotiro mātou i a mātou ake kōrero, a mātou ake puna mātauranga. Ara ko Autahi anō tērā, whetū, o mātou o te whānau a Pānui, hei tohu mo te mātahi o te tauhou. Ai, kia ruku mātou, kia ruku hōhonu te a mātou, kia mātou ake kōrero. Ko rongo whānui te ana, te ao katoa ngā kōrero mō Matariki, engari ko tā mātou arunga he ruku ki ngā kōrero te kāinga.
8: Mō te hau kāinga e harai te mea he pōhiri te tauhau Māori anahe, engari he mātai te rangi me kore ki te a te mātauranga Māori me te kura e huna ana ki te tū āpae. Te o Kiwa McLean, Pūkāia.
1: Oe nō rai, tīwi e mohi ana tātou, he hui nui tai ore ore tēnei, te whakataetae o te motu, mā ngā kura tuarua huri huri noa, e tika ana hoki kia tai mai ngā rangatira ki tēnei o ngā hui rangatira ko ai ke atu, te rangatira nei o te rōpū kākāriki, te anau tui ono e mihi ana kia koe, hoa tēnā koe.
15: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe
1: Nā te mea, ko tai mai koe ki tēnei o ngā hui whakahirahira. Ko tai mai koe ki te tautoko i Āwai, i te heakura, i te harane?
15: Te pōraku mo te piringa, kei kone ai te tautoko nā kapa e reo, te manawatu. Nō reira, ko Manukura anō tērā, ko te piringa anō tērā, ko taku irimutu ki rotu i te Manukura, kia kaha ki tei, ki runga te atu miri ai tēnei pō.
1: Ka tua te piringa a kōkua kenei, kāre kore kua ta mātaki koe i a rātou i roto i ngā wiki nei, pēhea te kaunga o te piringa i tēnei tau.
15: Tino kaunga e hoa, tino kaunga, tino koi, kua tino rite rātou i au i tai atu ki tō rātou nei, dress rehearsal no reira, a te waka ki te tātou katoa.
1: Kāre kore, ka mutu a pōpō, ka ki te tātou i tētahi rā nui i roto i te whare pāre mata, he maha ngā pire, ka kōkirihie e te kāwanatanga i raro i te pōkaikahatanga, i raro i te pōnānātanga, te whakahohorotanga, ko rerohia mai enei pire, te rapea, ka whakamanatia a pōpō.
15: Wa maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga i kia nei ko te urgency. Kāre tēnā i te pai, he sneaky te mahi nei. Ko ki te tātā ki roto nā tāu, ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi o ngā pire me kaha tātā katoa te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau i o no Pike River, ki te wero atu ki te minita, ki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire i te me, ki te whakakorehia i ngā Waitiri me ngā ture kia noho haumaru anō ngā kaimahi. Ki roti ngā maina, hoi anō ki roti ngā wāhi katoa.
1: Ko te pire nei kia haumaru ai ngā kaimahi roto i te mahi, pire e tataana ki tō ngākau. Hea tō tino whakahē i te pire nei?
15: Ko taku tino whakahē i tēnei pire i te me moio pai tātai ko ngā Māori, mahi ana ki roti ngā nāhere, ka mahi ana ki ngā ērā mōmō mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātou nā whānau kia mohi mai, ko taku tangata hārie ki te mahi, ka hoki ora mai ia. Tērā te take me whakapakari tātou inei momo ture, kaua ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
1: Tēnei kāwanatanga, e kia ana koe, kororo ana koe i ngā ahuatanga o tēnei kāwanatanga, e tika ana, mena ka hoki mai tāua ki te kaupapa o tēnei hui, e tika ana. Kia whakaputa ngā taonga, ngā tamariki nei, ngā taiohi nei o rātou whakaaro e pāna ki te kāwanatanga, māroto atu i te toi ahurea nei o te kapahaka?
15: Ka kite, ka rongo te wairua. Nā Māori kato, rangatahi mai, pakake mai, kaumātua mai tō rātou nei. Riri ki tēnei o ngā kāwanatanga, i runga i te wairua ki nunga te atumina, ko pēnei ana o tātou nei rangatai. Moio pai rātou, te kino hoki o tēnei kāwanatanga, nō rei tākunei ki a tātou, kia kaha rangatahi mai, kia kaha ki te whakātua o whakaaro i te mea kia mauano o tātou ki te manamutu haki te tiro rangatiratanga, kāre tēnei kāwanatanga, paku aro. Paku chaki ki te rao nā āhuatanga nōrea, kia kā tātai.
1: Ko te rā tuatahi noi ho tēnei o tēnei whakataitai, kua putake e rā momo kōrero i ngā kapa, kua tū i tēnei rā nei, te mana motuhake, te tino rangatiratanga, me te hia, kia kore hā, tēnei kā wanatanga. E mihi ana kia koe, te anau mihi ana kia koe, ko tai mai nei koe ki te tautoko i tēnei kaupapa, me te mihi tonu ake kia koutou o ngā kākāriki te pai o tā koutou mahi tēnei wā. Te anau tui ano, taku rangatira, tēnā koe.
15: Tēnā koe, o tira, tēnā koutou, rangatai mākiru te atimina, kia kaha. Tō kia maia.
1: Karawa. Te anau tui ono e te iwi no te ropu kākāriki. Hei muri ake i ngā whakatairanga. Ka whakarāpopoto hia ngā kōrero whānui katoa. E pāna ki te rā tuatahi o tēnei whakataitai whakahirahira ara. Te whakataitai mā ngā kapa haka kura tuarua o te motu. Kia mau tonu mai. Kia te karu.
16: Looking for a way to access commercial property? PMG.

0: anō ki te karari i tēnei rā e whakapā hoa tūnei ki a koutou i te whakatāetāe kapa haka mā ngā kura tuarua o te moti kote nā hinara tēnei e kōraro hia nei ka tahi anō tētahi o ngā kapa tino toa rawa tū te maurea whiritoi ka eke ki runga i te atamira. Hoi anō ko te kapa haka tuatahi i whakapuare i te rā tuatahi o tēnei whakatāetāe i te atane ko te kapa haka no te kura o te kōkō huia ara no te kā hui maunga o Taranaki. O tira i ore ore ngā kare āroto i tā rā taumahi i te atanei he mahi i āta whakahihiko i ngā ngākau o tira i āta whakakorikori i ngā kare āroto. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo nā aroha pue.
1: Kua ea te īkoe kua tutuki te tū mo te kapa tuata i o te wakataitai kapa aka kura tuarua o te motu.
2: Kei te tino tau, toku mauri i tēnei wā. Ahua pauri nā tūmea kutira tōku tū waka mutunga ki ngā waka taitai a motu. Engari ai, ko ea, ko pai.

0: Mo tēnei uki o Wanganui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso o tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huia.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei katu tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he mauri e whai atu, ko mātou kē te mauri e whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi tēnei.

0: E ko ana te kaia ko te kapa aka nei, i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te wea tāringa e hāngai pūana ki ngā komako, ki ngā pauako, o tira te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o ko kōhuia, te rā ia tō mātou nei kuia, Reti Hia Krip. Nāna i waka tō i te Māori, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i waka ora i tō mātou nei kura.

0: トマトあれがこうタクカフェコーマコーツはアラコーがポウクヤコがポウコラウはえアウナアツえトマトクラキテツヘイクラモツハケ
1: ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tō mātou nei tamaiti a Keith i te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, akare aroto i wā mātou nei tamariki, engari, i ūtonu, i kawe tonu, nā, e mene mene tonu ana tātou tamariki.
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua rima te kaumārua, ka wakataitai i tēnei wiki, kia ki te kōwai katoʻu, kōwai katoa. Aroha Broughton Pue, Tairu News.
3: Oe nora e te iwi, hei whakarapo poto ake i ngā piki me ngā heke o te rā tuatahi o tēnei whakataetae nui kā meha meha ko ai ke atu i te tangata nei kuia tetahi o ngā autaua i tēnei whakataetae i tēnei tau ko rapaera tāwhai tēnei e tū nei e mihiana kia koe e te rangatira.
4: Tēnā koe e te manahau.
3: E wā, ina nahi, i tai mai tētahi tangata noru hia, hei tāu, ki te ata whakatakoto i ona whakaaro e pāna ki tēnei kaupapi i tarānei, tētahi poraka no te huarahi o Sesame. Hoi anora, e mihi ane kia koe, kua tai mai nei koe. Pē o whakaaro ki te rātuatahi o tēnei whakataetai.
4: Tēnei he kākāri ki tēnei no te urewera, e hoa mā. Kau anō Sesame, hewai.
3: E poraka kei te uruwera. Tēnei, haere tonu.
4: Aku pakaaro mo te rānei. E kite ana te ihi, te wehi, te wana i o tātai, i a tātai rangatahi, me pērā pēā te kōrero. Ka mutu e rongohi ana tō rātau Māoritanga. Koera te mea e ngā kaunuiti ana ki au, o tira ki a tātau ngā pākeke i ene rānei.
3: Tika, marika, tēnā kōrero. He kapa rānei. Kua titia ki tō ngā kau me tō hini ngaro i tēnei rā tuatahi nei?
4: Kātahi anō ka heke mai tētahi kapa te kāhui kuratea no roto mai o Porirua. I rawe ki au i te mea i kotahi mai te moana nui ākiwa, ka mutu no te hapori o Porirua rātou. O reira, i whakakanohi rātou i tērā momo āhua. Ngā ahorau no roto mai o te tauihu o te waka, ko te painga kua i whakamahia rātou i te tirehau ara ki a rima te kaunga kaihaka. Kāre pea te tangata e whakapono he pēra rawa te nui o te iwi Māori i te tauihu engari i pēra i runga i te atamira.
3: No reira, ko te turehou ki a rima te kaunga kaihaka ki runga ki te atamira, engari ko etahi kapa kai te whai tērā ture, etahi kai te utonu ki te whātakau?
4: Ai, etahi o ngā kura pēnei i te kura o Ngāti Ruanui, kā roha ki a rātou, he kura kaupapa kā mutu kāre pea i pēra rawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kurake, etahi he kāreti nui, no reira, kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātou kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātou anō, me te Māori o tērā āhua. Engari, e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga. Me whera te kōrero.
3: Kapai. Ko te tangata, te manuhiri i mua i ako i te karari tēnei rānei, ko te anau tui ono, no te rōpū kā kāriki, no te rōpū kā kāriki. I te kororo māua mō ngā kaupapa, e hakaina ana, e waiatatia ana i tēnei taunei, ai rānei he maha ngā kaupapa wero i te kā wanatanga i tēnei rā tuatahi?
4: Ai, he nui ngā momo kaupapa pērā. Engari, me pērā, i te mea, etahi o enei rangatahi kua eke ki te kaumāwaru tau, no reira, i tēnei tau te tau pōti, me mohi o rātau ki e rā momo pēhitanga ki te iwi Māori, o tira ngā take nui e pāna ki a tāua te iwi Māori. No reira, me pēhea e ako i e rā huatanga maroto mai ngā mahi Māori nei. E rongo ai rātau i tērā mamai, e rongo i e rā o ngā take o te wā. E iritei ai rātou mō te taha ki te pōti. Ka pōti ki awai, ki te rōpū kākāriki, te rōpū kiwi rānei.
3: Tētahi maharahara oku, ko te ahue ki ngā puna. I te mea, ki taku titiro, ko etahi puna, he kaha ke atu i etahi puna. Ahua, wenerau tēnei kōraro e te iwi. Engari, mena i ko koe i te komiti whakahaere i tēnei whakataita. Aha ko ko te rā tuatahi noiho tēnei. He ahuatanga rānei o te takoto o ngā puna, ka ata whakarereke hia e koe, mō ngā tau e whai ake nei?
4: Ai, mehe mea au i te komiti whakahaere, kua whāia ko te rautaki te matatini. Kia whakawehea ngā rōpū o ngā whiringatoa, ki tēnā puna, kātahi ka uru mai ko te toenga. I tēnei wā, ko te katoa ka rau atu ki tētahi pōtae, ka tīpako hia, ko ngā kapa katau ki tau ara, koeira, he ka whakatauhia e te komiti whakahaere i tēnei wā nei. Engari, e mōhio ana, e rongo ana i tō mama e te matua o ngā puna o Waiorea.
3: Tēnā koe, ka reo i te whakahua i ngā ingoa o ngā kapa, engari, tēnei ka whakahua i ngā ingoa. E mihi ane kia koe rapaira, tēnā koe, tino marama tēnā kōrero, me taku whakai atu ki tēnā kōrero, ko te tumanako ia, kei te whakarongo te komiti whakahaere ki tēnā kōrero, ka whai i tēnā kōrero, i tēnā tohu tohu. Ka mihi kia koe, ka re kore ka kōrero anō tāua i roti i tarongo te wiki nei. Tēnā kōrua koto, koto koti kākariki ni.
4: Me kōrua koto o Makawe kiwi-kiwi.
3: E mihi ana kia koe, rapaira, tēnā koutou e tiwi, kia piri tonu mai, ka haere tonu tēnei wānanga, te karare i tēnei rā i konei tauranga moana. Te whakataetai kapahaka, kura tuarua o te motu, kia mau tonu mai.
5: Looking for a way...

kua pau te wā. Kia tātou i tēnei rā, e mihi ana kia koutou katoa, e mātakitaki mai te karere i tēnei rā. Hoi anō, rā tuarua a pōpō, kei konei a te karere a pōpō, e mihi ana kia ora tātou katoa.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ki ngi tā whiao. Nā pumi taituha me nge te hi o ngā kaumātua o tūranga waiwai o taua wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wānanga i roto o pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i tūranga waiwai.

0: 高齢度。
1: Hei okuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai a kenei e tīwi, ko wai ngā kapa i pīata tamai roto i te rā tuatahi o te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana. Hoi anora, ko te rā ia tēnei ki te puna tuarua, ki te puna o ngā taiohi, ko wai mā kā tū i te rā nei, me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kua tai te tini me te mano o ngā whānau Māori o tira o te iwi Māori ki roto o Tauranga Moana mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei wiki nei. Ana haita Kimiora Webster o te komiti whakahaere. Ko ia hoki te matū te tino ngako o te kaupapa. Ara, kia tai atu ngā whānau ki te mā takitaki i warātau mokapuna, i warātau tamariki, i warātau i rāmutu e tū ata mirāna ki te kawe ake i ngā mahi a tāne rore rāua o hinirehia. Kia te huri ake tātou.
2: E hoa tino tino hikakana te nākau te rongo i ngā whānau kōrero ana mō warātau tamariki, tuatahi, tuarua e rua ana te wā, mātou te komiti whakahaere, noho ana ki te wānanga a ki te whiriwhiri, ki te whakarite i tēnei kaupapa, mō ngā tamariki te take nā reira i tēnei rangi nei, koe ke panuku ai tātou ki tērā kaupapa.
1: Kā tie te iwi i tarāne, kā tū ngā kapa o te puna tuarua, ara o te taiohi, ana ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, kā tū tuatahi, a te tekaumātahi karaka. Whai muri hoi a rātou, ko te kura Māori o ngā tapuai, te wharekura o whakapūmau, te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awakairangi. A, kā tahi kā tū, ko te tahi o ngā kapa tino tokirawa atu, ko te kapahaka o te wharekura o Hoaini Waititi Marae. Nā, heimuri hoi a rātou ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauao. Ana ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o tika a Māui a Koera te kapa. I toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Heimuri hoi a rātou ko te wharekura o te whānau tahi no te wai Paunamu. Ana, hei te pōne, ko te kura kaupapa Māori o ngā tika hungunu ki here taunga tūranga wāhine tūranga tāne. Ko te kapa whakamutunga a te whitu karaka a te pōne ko te ua mairangi. I te putanga mai o te rārangi ingoa a Reipa mo tēnei kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei, ka kitea te ingoa o Kusa Tangaere Manuel i ngā tūranga tekau teitei o te rārangi ingoa, kia tahuri ake tātou e kōrero ana Iona Whakaaro mo tēnei mihi nui a Reipa ki aia.
3: Ai, tuatahi kei te noho hūmāri au i taua āhuatanga. He whakāturanga tēnei o te whakapono a te pāti, o te whakapono o ngā tāngata ngā mema meke ki au me oku mahi. Mena ka wehewehe ngā pōti, ai, tērā pia ka hoki mai au ki te whare paremata i runga i te rārangi tūru. He oia nōra, mena ka pōti ikaroa rāwhiti mōku anō ka whai reo rātou ki roto meke ki te tēpū. Hei reo mō rātou. E hara i te mea, mena ka hoki mai au i runga i te rārangi, kāre au e tū, hei reo motuhake mō ikaroa rāwhiti.
1: Kei te tukituki anō a Aotearoa tuatahi me ACT ara ngā rōpū haumi o te kā wanatanga o te wānei, ko te pūtake o te tukinga i tēnei wānei, ko te hiahia o te kā wanatanga, kia te whakahōhia ngā ture e pāna ki te haumarutanga o ngā kaimahi i roto i te wāhi mahi. Ko te hiahia o David Seymour o ACT, kia whakahōhia ngā ture, engari kāre a Winston Peters mā o Aotearoa tuatahi i te whakaai. Hei tāna ka mate rātou ki te tautoko i tēnei pire i tēnei wānei, engari hei muri te kōwhiringa pōti o te motu ka whakatikatika rātou i tēnei pire me te ture ka puta i āia. Hei tā Seymour, mena ka whakaia noa ACT kia noho haumi ki roto i tētahi kā wanatanga me mātua oati a Aotearoa tuatahi e kore rawa rātou e takahuri i te pire me te ture ka puta i āia. Hei tā David Seymour, ki te whai a Aotearoa tuatahi kia takahurihia e rātou te ture e kore a ACT e whakai kia noho haumi i roto i tētahi kā wanatanga. E kaupapa hou, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi. E kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito, o te ao o nei nei anora hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawai ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou. Kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
0: Ko te hihi anui kia whanake tātou, kia waihanga e tahi motea te pātere hou hoki. Mō ngā uri e heke mai ana, kā mutu, te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou. Nō reira koea te kaupapa ko waiata wenerei e ki ana, ko te waiata wenerei e hangai pū ana kia ako i ngā waiata, ngā motea te atukainga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou. Ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā pui.
1: Nō reira te iwi, nenge tōko ngā hākinikina o te wā. Putupōro, hei tāturi o Ngāti Tūwharetoa, Damien McKenzie, he taonga te wareware, nō reira ka tukuna, te hingatanga o ngā haua, whiowhio kia wareware ia ia, kia aro nui ia ki te kapo ake, i te tūranga topatahi, i te kapa ōpango. Koera ngā hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau, o Waipareira.
5: Tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ka pahi tēnei te tuatahi o ngā rangi o Hūrā e 2026 mā ono he rangi paki e rangi a tāhua noho ki te kau mā tori te pāmahana engari ka tino makariri a tapo nei ka taka ki raro i te kore ki te tahi ana kuia ko ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Morena.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga. O te wairua.
9: Ai, ko te wairua o te maramatake I tēnei rā, ko rākau mātuhi, encouraging us all to align our wairua and our Māori with our intentions today. Rākau mātuhi, te maramatake I tēnei rā, morena.

0: 사회 고래로.
1: Yakuranga tira tēnā nō rā kūtō katoa, nei e whai ake nei ko ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora nei. Mai nō rā e tīwi e whai ake nei e whakapono ana a reipa, katoa rānei a rātou, hei te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. E ai ki ngā tatauranga kei te tītaha haere, ngā kai pōti ki te taha Māui, arā ki a reipa ngā kākā rikimā, peheana ngā whakaaro o te ropu a reipa. Ana ko ai mā kātū ki te whakataetae kura tuarua, arā o te motu i tēnei nei rānei ana koe nei te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Kei tauranga moana e tū ana i tēnei wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātau i tēnei wānei, ana katoa ko te taha Māui o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kākāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātau, kia kusha te Ngaere Manuel o reipa.
2: Kā reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noa ia ikaroa rāwhiti, o tira ia Aotearoa. Kei te kei mai, te ngā tāngata katoa, ko hōharo wātu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kā reau e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i a Aotearoa.
1: Kāti, ko te rā tuarua tēnei o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu, ko te nā hinara tāku e kōrero nei e tūana ki roto o tauranga moana i tēnei wiki. Ana, ko tētahi o ngā panonitanga ki te whakataetae i tēnei tau e ahai ana te lima tekau tauira ki te tū atamira i te taha o rātou kura i ngā wā o mua whā tekau ia te whakaritinga. Kia tahuri ake tātou kia Kimi Ora Webster o te komiti whakahaere.
3: Ko te kaupapa nui, ko nā rangatahi i te tuatahi. Whai muri i tēnā kōana nā kaiwhiriwhiri i tēnei kaupapa, ahakoa ko te rerekētanga. A ka mutu e kōana nā whānau katoa huri noa i te motu ki te mātakitaki i ngā tamariki e mahi ana i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore. Nā reira, i runga i tēnā kōana mātou ahakoa te aha te komiti whakahaere. Ai, kai roto i tēnei rerekētanga o te whakataetae, he nui whakaakororanga.
1: Hoi anō rā e tīwi, ko te rā tuarua tēnei o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Ana, ko te puna tuarua tēnei tēnei rā nei te puna e kia nei ko Taiohi. Kei roto i tēnei puna e tahi o ngā kapa tino toa o te motu. Ana, ka tīmata a te tekau mātahi karaka ki te kura Māori o Purirua ngā matarau o te pua Waitanga. Te kura Māori o ngā tapu ai ka tuarua tuatoru ko te whare kura o Whakapūmau tuawhā, ko te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohangare o te awa kairangi ana, ko te kapa whakamutunga o te atanei, ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. 20 miniti te tahi karaka, ka tū a Hoani Waititi. Ana, ko te wāhanga tuarua o te puna Taiohi, ko ngā toka o Tirikawa, te nifa o Kaipara, te reo whakakoko o Mauau, ngā kura kaupapa Māori o te Pukotika a Māui e Mohiwana tātou. Koe rā te kapa i toa whaka ihu waka i te rua tau kua mahoe ake nei. Nā reira e pupuri ana rātou i te taitara i tēnei wānei. Ana, ko te whare kura o te whānau tahi ka whakatepe ake i te wāhanga tuarua. Wāhanga tuatoru a te pōnei, kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Tūranga wāhine, tūranga tāne, ka mutu tēnei rā whakahirahira ki te ua mairangi hei te whitu karaka a te pōnei. He kaupapa hou, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o Ngāpuhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata, o te ao tawhito, o te ao o nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a Ngāpuhi, i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata, kia tahuri ake tātou, kia Dina Marie Hemara tētahi o ngā kai whakahaere.
4: He kaupapa i rewa ai i tō mātou huihuinga o te kawa o Rahiri, nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa rā. Hapihea tō tātou koha, ka mutu hei whanga i ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira, koea te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai pūana kia ako i ngā Waiata, ngā motia te te kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā pui.
1: Hei a, ko ake nei e te iwi ko ngā hā kinekina o te wā. Oi no rei TV ki ngā tai pitu pitu kōrero hā kina kina o te wā ana kei te tino tātāngia te kapa kriketi o Ingarangi e te hunga pāpāho o roto o Ingarangi i tēnei wā nei whaimuri hoi te hingatanga o Ingarangi i ngā pōtai pango o Aotearoa i roto i tētahi whakatāetai whakamātautau e toru kēmu te roa i toa ngā pōtai pango ana i naia nei kei raro te kapa o Ingarangi e putu ana i roto i ngā whakaaro o ngā autaua hā kina kina o te whenua o Ingarangi. Huri rawa ke ki te whakataetae poifana o te ao ko Morocco i toa ki ngā Netherlands i ko tataake nei anā kia ahu whakamua tonu ai a Morocco ki te tekau mā ono whakamutunga o te whakataetae ko ngā Netherlands e hoa mā ka mate ki te pōkai tueke kia hoki rātou ki tō rātou. Whenua. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ka pai, tēnei te tuatahi o ngā rangi o Hūrā e 2020 mā ono he rangi paki e rangi a tāhu anō hoki. Tekau mā tōri te pāmahana, engari ka tino makariri a tapō nei, ka taka ki raro i te kore ki te tahi. Ana, kuia ko ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Mōrena.
7: Ai, ko te wairua o te maramataka i tēnei rā, ko rākau mātuhi, encouraging us all to align our wairua and our Māori with our intentions today. Rākau mātuhi, te maramataka i tēnei rā, mōrena. Ai, ko te wairua o te maramataka i tēnei rā, ko rākau mātuhi, encouraging us all to align our wairua and our Māori with our intentions today. Rākau mātuhi, te maramataka i tēnei rā, mōrena.

te iarere, morena kia koutou katoa e pikari taringa mai ana ki tēnei tōhoa haere i tēnei ata ātāhua. He hoki ngā mahara e te iwi ki ngā wā o ki ngi tū haitia. E kore kore rawa e mutu ngā whakaro ki aia me ana kōrero i waiho tia maira e ia i te wā i aia. Tāparatia te mahina, he pūrangi, he māneanea. Let your light shine. Kāre kore. Kua ki te kē i tērā āhuatanga ātāhua ki roto ki ngā tātou, reri ki ngā tātou, tai ohi, ngā kura maha kua tai ope ki runga ki roto o Tauranga Moana. E kore mutu ngā mihi, kia rātou, kia koutou, kia tātou. Ātāhua tēnei waiata, mā koha koha kenei.

0: Tauranga, tira tēnā nō rā koutou katoa. Anei e whai ake nei ko ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora nei. Pai nō rā e tīwi e whai ake nei e whakapono ana a Reipa. Ka toa rā nei a rātou, hei te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. E ai ki ngā tatauranga kei te tītaha haere, ngā kai pōti ki te taha Māui. Arā ki a Reipa ngā kākā rikima, peheana ngā whakaaro o te ropu a Reipa. Ana ko ai mā kātū ki te whakataetae kura tuarua. Arā o te motu i tēnei rā nei ana koe nei te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Kei tauranga moana e tū ana i tēnei wiki me ngā hā kine kina e whai ake nei. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wā nei, ana ka toa ko te taha Māui o te whare, ara ko te kāhui o Reipa ngā kākāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusa te Ngaere Manuel o Reipa.
1: Ka reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, o tira ia Aotearoa. Kei te kei mai, te, ngā tāngata katoa, ko hōharo wātu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kāre au e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti Reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i Aotearoa.
0: Kāti, ko te rā tuarua tēnei o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu, ko te nā hinara tāku e kōrero nei e tūana ki roto o Tauranga Moana i tēnei wiki. Ana, ko tētahi o ngā panonitanga ki te whakataetae i tēnei tau e ahai ana te 50 tauira ki te tū atamira i te taha o rātou kura i ngā wā o mua whātekau ia te whakaritinga. Kia tahuri ake tātou kia Kimi Ora Webster o te komiti whakahaere.
2: Ko te kaupapa nui kona rangatahi i te tuatahi. Whai muri i tēnā kōana nā kaiwhiriwhiri i tēnei kaupapa, ahakoa ko te rerekētanga. A ka mutu e kōana nā whānau katoa huri noa i te motu ki te mātakitaki i ngā tamariki e mahi ana i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore. Nā reira, i runga i tēnā kōana mātou ahakoa te aha te komiti whakahaere. Ai, kai roto i tēnei rerekētanga o te whakataetae, he nui whakaakororanga.
0: Hoi anora e te iwi, ko te rā tuarua tēnei o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Ana, ko te puna tuarua tēnei, tēnei rā nei te puna e kia nei ko Taiohi. Kei roto i tēnei puna e tahi o ngā kapa tino toa o te motu. Ana, ka tīmata a te tekau mātahi karaka ki te kura Māori o Purirua ngā matarau o te pua Waitanga. Te kura Māori o ngā tapu ai ka tuarua tuatoru ko te whare kura o Whakapūmau tuawhā, ko te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohangare o te awa kairangi. Ana, ko te kapa whakamutunga o te atanei, ko te kapa haka o te whare kura o Hoaini Waititi Marae. 20 miniti te tahi karaka, ka tū a Hoaini Waititi. Ana, ko te wāhanga tuarua o te puna Taiohi, ko ngā toka o Tirikawa, te nifa o Kaipara, te reo whakakoko o Mauau, ngā kura kaupapa Māori o te Pukotika a Māui e Mohiwana tātou. Koe rā te kapa i toa whaka ihu waka i te 2 kua mahoe ake nei. Nā reira e pupuri ana rātou i te taitara i tēnei wā nei. Ana, ko te whare kura o te whānau tahi ka whakatepe ake i te wāhanga tuarua. Wāhanga tuatoru a te pōnei, kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Tūranga wāhine, tūranga tāne, ka mutu tēnei rā whakahirahira ki te ua mairangi hei te whitukaraka a te pōnei. He kaupapa hou, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara tētahi o ngā kai whakahaere.
3: He kaupapa i rewa ai i tō mātou huihuinga o te kawa o Rahiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa rā. Ka pēhea tō tātou koha, a ka mutu hei whanga i ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira, koea te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai pūana kia ako i ngā Waiata, ngā motea te kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā puhi.
0: Hei a, ko ake nei e te iwi ko ngā hā kine kina o te wā. Ai no rei TV ki ngā tai pito pito kōrero hā kina kina o te wā. Ana kei te tino tātāngia te kapa kriketi o Ingarangi e te hunga pāpāho o roto o Ingarangi i tēnei wā nei whaimuri hoi te hingatanga o Ingarangi i ngā pōtai pango o Aotearoa i roto i tētahi whakataetai whakamātautau e toru kēmu te roa i toa ngā pōtai pango. Ana i naia nei kei raro te kapa o Ingarangi e putu ana i roto i ngā whakaaro o ngā autaua hā kinikina o te whenua o Ingarangi. Huri rawa ke ki te whakataetai poifana o te ao ko Morocco i toa ki ngā Netherlands i ko tata ake nei anā kia ahu whakamua tonu ai a Morocco ki te tekau mā ono whakamutunga o te whakataetai ko ngā Netherlands e hoa mā ka mate ki te pōkai tueke kia hoki rātou ki tō rātou. Whenua. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Hinei ngā matapai huarere mō tēnei te rā apa wenerei te tuatahi. O hongongoi 2026 e matapai ana, ka pāniani a tātou e ngā hihi o te rā he kā puapua hoki i tēnei ahiahi pō. Te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2001.
5: Tainui.
6: Ai, ko te wairua o te maramataka i tēnei rā, ko rākau mātuhi, encouraging us all to align our wairua and our Māori with our intentions today. Rākau mātuhi, te maramataka i tēnei rā, morena.

0: カウェコーレル。Yo kura ngā tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohi ngā kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai a kenei e tīwi, ko ai ngā kapa i pia tāta mai rotu i te rā tuatahi o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana. Hoia nōra, ko te rā ia tēnei ki te puna tuarua, ki te puna o ngā taiohi, ko ai mā kātū i te rā nei, me ngā hā kinakina e whai a kenei. Tai te tini me te mano o ngā whānau Māori o tira o tiwi Māori ki roto o Tauranga Moana mo te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu i tēnei wiki nei. Ana heita Kimi Ora Webster o te komiti whakahaere. Ko ia hoki te matū te tino ngako o te kaupapa. Ara, kia tai atu ngā whānau ki te mā takitaki i warātau mokapuna, i warātau tamariki, i warātau i rāmutu e tū atamira ana ki te kawe ake i ngā mahi a tāne rore rāua kohinire hia. Kia te huri ake tātou.
1: E hoa tino, tino hikakana te nākau te rongo i ngā whānau kōrero ana mō warātau tamariki. Tuatahi, tuarua, e rua ana te wā, mātou te komiti whakahaere, noho ana ki te wānanga, ki te whiriwhiri, ki te whakarite i tēnei kaupapa. Mōnā tamariki te take nā reira i tēnei rangi nei, koe ke panuku ai tātou ki te rā kaupapa.
0: Kā tie tīwi i tarā nei, kā tū ngā kapa o te puna tuarua, ara o te taiohi, ana ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, kā tū tuatahi a te tekaumātahi karaka. Whai muri hoi a rātou, ko te kura Māori o ngā tapuai, te wharekura o whakapūmau, te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. A, kā tahi kā tū, ko te tahi o ngā kapa tino tokirawa atu, ko te kapa haka o te wharekura o Hawaini Waititi Marae. Nā, heimuri hoi a rātou ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauao. Ana ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o tika a Māui a Koera te kapa. I toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Heimuri hoi a rātou ko te wharekura o te whānau tahi no te wai Paunamu. Ana, hei te pōne, ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga Tūranga Wāhine Tūranga Tāne. Ko te kapa whakamutunga a te whitu karaka a te pōne ko te ua mairangi. I te putanga mai o te rārangi ingoa a Reipa mo tēnei kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei, ka kitea te ingoa o Krista Tangaere Manuel i ngā tūranga tekau teitei o te rārangi ingoa, kia tahuri ake tātou e kōrero ana Iona Whakaaro mo tēnei mihi nui a Reipa ki aia.
2: Ai, tuatahi kei te noho hūmāri au i taua āhuatanga. He whakāturanga tēnei o te whakapono a te pāti, o te whakapono o ngā tāngata ngā mema meke ki au me oku mahi. Mena ka wehewehe ngā pōti, ai, tērā pea ka hoki mai au ki te whare paremata i runga i te rārangi tūru. He oia nōra, mena ka pōti Igaroa Rāwhiti Mōku anō ka whai reo rātou ki roto meke ki te tēpu. Hei reo mō rātou. E hara i te mea, mena ka hoki mai au i runga i te rārangi, kā reau e tū, hei reo motuhake mō Igaroa Rāwhiti.
0: Kei te tukituki anoa Aotearoa tuatahi me ACT, ara ngā rōpū haumi o te kāwanatanga o te wānei, ko te pūtake o te tukinga i tēnei wānei, ko te hiahia o te kāwanatanga, kia te whakahōhia ngā ture e pāna ki te haumarutanga o ngā kaimahi i roto i te wāhi mahi. Ko te hiahia o David Seymour o ACT, kia whakahōhia ngā ture, engari kāre a Winston Peters mā o Aotearoa tuatahi i te whakai. Hei tāna ka materatau ki te tautoko i tēnei pīrē i tēnei wānei, engari hei muri te kōwhiringa pōti o te motu ka whakatikatika rātou i tēnei pire me te ture ka puta i āia. Hei tā Seymour, mena ka whakaia noa ACT kia noho haumi ki roto i tētahi kā wanatanga me mātua oati a Aotearoa tuatahi e kore rawa rātou e takahuri i te pire me te ture ka puta i āia. Hei tā David Seymour ki te whai a Aotearoa tuatahi kia takahuri hia e rātou te ture e kore a ACT e whakai kia noho haumi i roto i tētahi kā wanatanga. He kaupapo hou kua rewa ke ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahinga i rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakaria i a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou ki a Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
3: Ko te hihi a nui kia whanake tātou, kia waihanga e tahi motia te pātere hou hoki. Ngā uri e heke mai ana kāmatu, te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou. Nō reira, koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai puana kia ako i ngā waiata, ngā motea te ao te kāinga nei, o tira kia huihuitahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā pui.
0: Nō reira, te iwi, inenge tōko ngā hā kine kina o te wā. Putupōro, hei tā te uri o Ngāti Tūwhare Toa, Damien McKenzie, he taonga te wareware, nō reira katukuna, te hingatanga o ngā hauā whiowhio kia wareware, iaia kia aro nui ia ki te kapoake i te tūranga topatahi i te kapa ōpango. Koera ngā hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
6: He wai kato.
5: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
5: Te rere kētanga o te wairua.

0: kura me tira tēnā nō rā kūtou katoa. Nei e whai ake nei ko ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora nei. Hoi nō rā e te iwi e whai ake nei e whakapono ana a Reipa. Katoa rānei a rātou hei te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. E ai ki ngā tatauranga kei te tītaha haere ngā kai pōti ki te taha Māui. Arā ki a Reipa ngā kā kā rikima peheana ngā whakaaro o te ropu a Reipa. Ana ko ai mā kātū ki te whakataetae kura tuarua. Arā o te motu i tēnei rānei ana koe nei te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Kei tauranga moana e tū ana i tēnei wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wānei, ana ka toa ko te taha Māui o te whare, ara ko te kāhui o Reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia te huri ake tātou, kia kusha Tengaire Manuel o Reipa.
1: Ka rea we ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, o tira ia Aotearoa. Kei te kei mai, te ngā tāngata katoa, ko hōharo atu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, ka rea au e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti Reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa ia Aotearoa.
0: Kāti, ko te rā tuarua tēnei o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu, ko te nā hinara tāku e kōrero nei e tūana ki roto o tauranga moana i tēnei wiki. Ana, ko tētahi o ngā panunitanga ki te whakataetae i tēnei tau e ahai ana te rima tekau tauira ki te tū atamira i te taha o rātou kura i ngā wā o mua whā tekau ia te whakaritinga. Kia te huri ake tātou ki a Kimi Ora Webster o te komiti whakahaere.
2: Ko te kaupapa nui ko ngā rangatahi i te tuatahi. Whai muri i tēnā kōana nā kaiwhiriwhiri i tēnei kaupapa, ahakoa ko te rerekētanga, a ka mutu e kōana nā whānau katoa huri noa i te motu ki te mātakitaki i ngā tamariki e mahi ana i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tānirore. Nā reira, i runga i tēnā kōana mātou ahakoa te aha te komiti whakahaere. Ai, kai roto i tēnei rerekētanga o te whakataetae, he nui whakaakuranga.
0: Hoi anō rā e te iwi, ko te rā tuarua tēnei o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Ana, ko te puna tuarua tēnei tēnei rā nei, te puna e kia nei ko Taiohi. Kei roto i tēnei puna e tahi o ngā kapa tino toa o te motu. Ana, ka tīmata a te tekau mātahi karaka ki te kura Māori o Purirua ngā matarau o te pua Waitanga. Te kura Māori o ngā tapu ai ka tuarua tuatoru ko te whare kura o whakapūmau tuawhā, ko te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohangare o te awa kairangi ana, ko te kapa whakamutunga o te atanei, ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. 20 miniti te tahi karaka, ka tū a Hoani Waititi. Ana, ko te wāhanga tuarua o te puna Taiohi, ko ngā toka o Tirikawa, te nifa o Kaipara, te reo whakakoko o Mauau, ngā kura kaupapa Māori o te Pukotika a Māui e Mohiwana tātou. Koe rā te kapa i toa whaka ihu waka i te rua tau kua mahoe ake nei. Nā reira e pupuri ana rātou i te taitara i tēnei wānei. Ana, ko te whare kura o te whānau tahi ka whakatepe ake i te wāhanga tuarua. Wāhanga tuatoru a te pōnei, kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Tūranga wāhine, tūranga tāne, ka mutu tēnei rā whakahirahira ki te ua mairangi hei te whitukaraka a te pōnei. E kaupapa hou, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawai ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou. Kia Dina Marie Hemara tētahi o ngā kai whakahaere.
3: E kaupapa i rewa ai i tō mātou huihuinga o te kawao rāhiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa rā. Ka pēhea tō tātou koha, a ka mutu hei whānga i ngā kōrero tukuiho ki tō tātou iwi. Nō reira, koea te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai puana kia ako i ngā Waiata, ngā motea te kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā bui.
0: Hei a koa kene e te iwi ko ngā hā kinekina o te wā. Oe norai TV ki ngā tai pitupito kōrero hā kina kina o te wā ana kei te tino tātā ngia te kapa kriketi o Ingarangi e te hunga pāpāho o roto o Ingarangi I tēnei wā nei whaimuri hoi te hingatanga o Ingarangi I ngā pōtai pango o Aotearoa I roto I tētahi whakatāetai whakamātautau e toru kēmu te roa I toa ngā pōtai pango ana I naia nei kei raro te kapa o Ingarangi e putu ana I roto I ngā whakaaro o ngā autaua hā kina kina o te whenua o Ingarangi. Huri rawa ke ki te whakataetae poifana o te ao ko Morocco I toa ki ngā Netherlands I ko tata ke nei anā kia ahu whakamua tonu ai a Morocco ki te tekau mā ono whakamutunga o te whakataetae ko ngā Netherlands e hoa mā kamate ki te pōkai tueke kia hoki rātou ki tō rātou. Whenua. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.